0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係が生産してるわけよ。金持ち娘の面談がまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま、私を海へ投げ込んだ。

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体は膨れたし、私がタコの人にいらくれていた。
0: ああ、その人が魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: 私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: くれぐれも私は憎まれない。私は戻り伝えされたら、戻り伝えてる。あの人のごと死にたい。
0: ああ。その人ら、私は幽霊。私は、のごと、さまよい歩く。
2: 昼があった夜がある。